0: там сүхтэй мотой наадс утс анаах тхнэч лёнаас ахвал напит сусалац хүсгэц алсон хэт хукамстал кемхан мисто ахвал напит сусалац тэлцэгтэх сэлнапит алхсэтай уйкотикет кар устамт гоотэлтэй сэлн нутхэх тэлцэгтэх томт сэлцэгтэх таутлисэн цай аюутат тахт карсэт уакакутк оолтэтэх Пуланке клёст аль сэмсэмэлэм салайскис тасасон хоцот окей а шхтлэтсмаалах алэ сэкслэт восэмлкет алэ тасайсэн тикэлт нотхэм темтэн тикэлт хот Уцелот сэсэмлгэт аналот тусмалсанма ала ахлат лэсэсэмтэт санаулэт ксэл колтнаус колттат аа ишэхтат санаулт калшаус аналот тусмалсанма асайнаулэ кэлэтай колтнум кэлэс кусэм Асанатас кошна асхтил коас тикулас тхэл ал кошна алкулахутс нахомт асанахтс кошналут куни куни оп уйтат уасэл кулайхаут улатхтат асай таух тити тисматай Ашник эпсэмс кутайс карсулат Ашхук эхэц кутайс элэг кулахут санхомат Ала Ашдит хэттхэл кулна Аши илүг эл цаамис Солит сүхтил ас тусайг тахсал асайл тхуат Уай, окей Well, I don't know. I don't know. Алкалайс кутут ахалт кечавамсис тисон хутайсэлт кечавамсис кутулт хутайс олмис олэаматтилтаас атлаас тхуспот кэл хуйс утай кутулун кэт атаахтх ой Сэрлот, ахуэлт. Тике, кил кайлайс, скайтус,
1: Nights, just the courts of them, or to that.
0: kita hommat we got to get I tumam kuat so tahal ke ale wat mot noma ale kam tana khut se tumam kutas ye ale wat mot noma o kot ke to o ale so tahal sto kost sto kont astartis Os kostets. Klaps getel chutamais di nutsk dai. Nutsk kutasamt. Ach kolle ke huams da chaltuch si sotsaltuch. Da kots ke lima wa katschat. Katschakut. Dolemtuch. Ach gut, der schaut doch den Beifer aus der Salast. Kta am Kuleika aus. Wo ich da los koch, ich dust kund. Sag der schaut aus der Salast. Chweiß kutachal. Moos so das kund. Wo ich gut sich jetzt. Dich hier leid staunt und dach. Zis putzt euch. An euch zu das Tuschgas im Lackus, da du dem, du sputzt. Einer dem das Tuschgas. Und Gott, ich geh Tuschgas, dach. Dich hier knallt das Tuschgas. Guck hier grad. What's all that comes to it? We start hosting in it, start quarters. I spoke so loud. Spoke so loud to quant. We got to get so snaz that it is that. To spoke to this a lana hohomet. Kont. Ach, die Gesicht weiß, die Gesicht ist doch etwas im Stanat, die ich mir das doch. Eisel, du lieber seist du zu lachen. Und gut, ich jetzt in einem Spott, ich sitze da noch hochkommend. Ich kann mir doch was leist, ich doch doch da auch gern leist. Well, nu kelas temot tu tai kula ku apsukam as la se khutu ta khuat tam skot se temot tsun tskel at least ti se sam te tai kel tush tas pastam tai ses nus malle fas Eis zelt, ach du, jene Mot zelt. Gerli zelt, gab zult. Eis du zelt, okust. Alla noch homet. Gerli nam zelle, gesi pschluas. Oll zelt hier. O mat kutun dachal. Dam sult e mod zel sull i. Wyt kutga ilw se mal. Stige dige dymsta. Se ai sult. Ian tsan s kutun dachal ad. Ltu sult. Ian tsan. Nesli wa sult. Chwynnu mod lewas a staclad no bwbsom cwmacwt dwsw sy'n chedilus yn da eich alad сын хотела стать спокойный кот. Так, кто я тут усел, но пусть салану телись, усел этот. Алкам склот, статлам стат, кетлап, скет сис. Асел скет сис, асел хойс. А, тхана, тхат усел, что на пусом. Уркотикет тис кусын таш, тис нақима яқыр тусул. Таат хасаш, ас тусул, сос тусул. Уркотикет суа, тисилаяк мисуд таяке тус кот таш. Уркотикет ich nütze sich gelernte Wut, das Gesund hat das nicht gemacht, das ist. Ich nütze sich gelernt den Tag, das tut sich, die Auskastet, ich bin nicht, das ist kurz danach, das ist halt das, das ist so, so. Und kurz geht es noch, ich sehe, ich weiß doch, das ist, das alle jetzt, а ну хвех, куда хтисали. Кисись куда пошёл-то. Эль куни сухту сухту. Айс сухвас. Илу сеемату. Дана псухту. Ти-ти-ти. Италиум стай. Токян сулау хвас. Ik wil het niet. Mijai sila tontai. Sit blani tontis kerkus. Sit blani. Sit blani. Sain mahtah.

0: Тебе надо хоба, хыр-хыр, у тебя псу встать. Да я цим тим да алькоу. Уже цикет снут слишком тим цена. Что уж на сук сад, уж татартам, что... Ну, слишком тим, что скликот. Да ты их тим, у алькот. Уже цикет скалхал, уж минат, да хват. Oh, so to need what clack is, so to need yet out that case, so to doubt, as if it's the style, they must click what's what. The alcohol, the alwana, the tanahumat, what cohat. He let it so some. Ustuk to them, Alat saya setelah nak terus dikurulam start, cak nomor es tu sih terskaya saya, asal aku tahu di mana, as no sulam ku, wenu sulam tu di mana, as tu, at mas, ujit ku ketik I know that that's not my. But now that's not my. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do Anat kutul tu tim tanat. Tamas pst tu tim alat. Alat son kutas at pst tu tim. Ayat tu tim sa anat kutul tau. Ach tiket kita timu ta tamas pst tu tim at. Asay sit ast. Está metalista. Ela exercise. The start of the sister. Está metalista. Da qual as. Suas absences slam salads. Astro. O seu nome é Sexto Tissot.
1: And the sign up of the new Hulk radio.
0: I hope to get an up with smart cars. I guess I'll just call no skills.
2: 91.1 FM.
0: Why?
3: Test the 1-3. Test the 1-3. We're going to give a test on the story of Albert Sawalas from way back about the Cry Rock.
4: And then there's news with the last. I know, it's handy and sich nest. Ich habe mir gedacht, es ist ich habe mir gedacht, es kann sich nicht.
5: 91.1 FM, New Hulk Radio.
4: Also dann könnte ich die Milch, die du milchst. Ach, die du milchst, sich nicht. хайр асуулыг санд мөрөөд гэдэг хүнс. Маа нэг их хэсэ. Хяаны хэст хэсэг санд мөрөөд. Сая коллектик хэсэгний хийшээ. Тэгээд ба коллекшн хэсэлээс. Хэсэг бүгд аваад л
2: Я уже тай.
4: хэлэвсэлцэн. Эхдээд инээхэд тэгээд яг хаалт их лагот
5: 91.1 FM New
4: Kalk
5: Radio.
4: Ich liebe uns, ich liebe uns, ich liebe uns, ich liebe uns. зүгээр их тэгхтэн их хэвчмэн шиг аа мооч смалт тавсу
0: нас өнөөдөр хэвтас ахтаа тестэн мооч ошол
4: Тихийг нэг маасын заадсан тэр байхгүйчлэг ахтаа кихийстэ Шүлсөс нэг нас нөжийн хүгстэ байхгүйчлэг Тавас кихийш Махц кихийш тэнэ маас
0: Тихийн нэг чөлтөл мөнэч Нөжийн кихийш
4: Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. workshop yn Bobsig. Bobs allta sio yma. Bod i allu...
5: 91.1 FM, New Calc Radio.
4: Этикс кратномас спас. Аспистенц де домстс за состанай. Как эти сики кенац ай домас. Пшти кулек де моментс. Мысы саймаки сарсыз камачу дамас аспа. Ich schaue zu gleich mit Monaten an. Ich kann gar nicht zu der Gangstelle zu der Kriegerei.

0: Well, I know that since the system started, as I couldn't get that days, Wallis, Wallis, the moment I needed to when I asked the moment, what I also saw to cook to sort stuff to me. The moment I sent slaps to take him to As I stood, as I could suggest was, I stood to help a high stutter stutter to me at the tilt. By his name, much could the tilt of the scat out his. At out his. I was, I can see them to. As a thousand of the gypsy sad stays. Ach, quillot, it's a hammer, mutts, it's a hell, who's so.
1: Ну, человек, что он, скажет, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что
0: Schumslut was on what? Schumskut was on what? As I could it, the plewas could it stand it, but I could do smatam struts and get comes to towel. Клапачем тиск цил станс татад стит хат скасиулаорлатис кесаг ка алатсихуават ушанак ктам кчута квалатата хуттаклат ке инатаус тманат хсайс нокхулстоклат Ах, коллеги, коллеги, хвату с матом сил станстах, а сайту тыс хасиула отлетис. А сайу цайку дахету сэн сэм смайо стандах тике сас кислэк цкеат. Лэп айш кутайш, тэцайт стэйт хултаманстах. Лэп айш. Ananatsikinua astaslumstanalus tutmem kutiktaktamanst kapakmems kawuntsimst wuntsim kutiktamanst smash sktanamtos swuntsisalt wakutikats sktach to tsap stach ap shuis ule zon chod. Kep tmamet ka ala o chadil at zu tkutik diman stach ap shuis at. Ol zip kim tzen zaj di kutit di dimnal di zin chdaig. Huay chadzich da.
1: Hai!
2: And the sign up of the new Hulk video.
3: I'm not 91.1 FM.
1: Hi.
4: Hello, Ike.
5: 91.1 FM, New Hulk Radio.
4: It's going to be a fact. It's going to be a lot. It's going to be a lot. It's going to be a lot. It's going to be a lot. Susan is cuts at the ice cuts corners, or this more cutting. It's just stamps, full of stamps and stanar. Clean up at some. When it's like a last, it could take this stamps at. So it's a good mouse at some now, let's fix the now, while it's a cacti. Wenn man es richtig ist, nicht mehr erlaubt, so gut sich zu stehen, sie fehlt. Ach gut, sie ist doch echt die Kornet. Kornet, am liebsten im Mauis, gut. Ach, es ist nicht so gut sich zu hoch, dass es nicht Zeit ist. Sie ist nicht so. Ist es genommen, als ich hier kenne, so gut sich nicht so. A few sneakers could sell a cool house and soul. They come a good decent in it, they little team, they hook him. Gemmers up so as could they call the at this cruiser could the amateurs, little team, so little. Nuna up Swiss could call her nurse this cruiser. All as Swiss gives pegs like this. Ich hoffe, es wird nicht sein, ist es genug, was ich hier kenne. Ich glaube, es gibt direkt die Erdgeschlems. цэг мэм хүчлэсэн нэг хэлсгээ кисээ мусха нэбэ моол тицла алти кулулик мусхаах хүчлэгтэйл сүнэнийг малгүйц аа зүт хүчэг оол системс хонац хүчэл хийх сүнэ фаа ихс нэмэг цай тапагц гэлэг хүн наа уустал усханавал үзгий гэл аахит чишний нэг аргуулцэг пакхны хэрсми лапч чишний нэг скет ламс дисэн ола амац абсурс болхи ди тапанс тхэ амац абсурс хпахи кмиш клэгти ил алтицла омтюск Ja, sympathiek gekregen, die assuut, die tabalst, die lakosmisch, die hydrologie, de lakoeklaan, de lakoet, om deesk. Hij is goed, ik lust niet meer, ik laat alles gekregen, die is goed, ze namen, ik knie hier goed, ze goed, ik altijd, alpstermine. Тавчих цаалт яг нам дүшгийг хний юм их хөдлөхийн гүзэг их хэрэгтэй хөл хийл ах толчсон уу алаг хний хийж цааш хийх гүзэг илээл ооллог хэрэгтэй ай домстон цо дүхс хэлт ай кид хэрэгтэй стос ай домс консулат цо гүзэг алчсэг алаг хний хийж Skipus was kicked by the last suits after to the music. If I thought for Kakti, Gimmer Knicky was sinking, get I'm the dog instant. She uses the nose knee, get this with this good lapsums, the Gimmer Chiefs kissing knee. Skel so stimmt nicht gekit kiomn gedam klebt sich nicht jetzt alt ei so gut sich auf der sanks die dinger ist nik da ich will sich klagt die stimmt die kiom die muss so lassen knig klisch gut alt die nos gut ne la sanks gut sich 18 nats Patsas ei vitsas niin ehkä iina, koska ei valtu lapsut. Alkhan em naada mamun sot kutik olla kaktiil. Gemmal tskitao, gemmal patsas aas ki tskitao. Ski alpstudik sot kutik olil. Alkhan em sta. Hias namdomini sot kutik ennä maanu. Det är så skönt att det är så kulligt att det är så skönt. Att jag vill att det är så nynna rätt i nogmalt så att det är så skönt. Men jag är inte dem att det är så skönt att det är kulligt att det är kräktigt. Alla tider vi kan nå vara Nus of Quartz, one moment, just minutes.
5: 91.1 FM, New Calc Radio.
4: Namu Sao. And I get to take good luck to know all the people. All the coffee courts, the sun, the neutral. A musty stink of oyars, ulat piars, which must skimmendas, tis ninnicht, skinnukhams, a yelly do tigats, leap suits. It's a get a neck meets get a matna, ski am dena, gimmelk kik, ski boots, ski kutlik, woods of bakitas, ulla sukhianus, ski a Gen i am llnw wlts, gael cwldwg trwa trwy bagdat. So cacs cama, so cacs cama, so cacs cama, Waisut gwyd wedi cwyl hi'l oll o chech dîl. Cygyd, gysos symdi, da iam gydwch sydd o'ch yn gael amod llystan llad sydd gwyd i gold. Llaps gydwch sydd o chech dîl, gyd a tiang, gydwch sydd all i gysdys gol a amod sydd y nwdlwyd, da iam gydwch sydd o'ch yn leif sydd, labdws gwyd yn yma o'l ysgisod saws, da iam gael ni gydwch Kemsk dus da kolhilhil. Why Chinus get up no, geliefert zu knoll da standen sind. Ach Lord, so jetzt zu standen und sich leist konnats. Ein is konnats zu kutzig das kolhil. Ach na bis das leist ist dann praktisch konnats. I nochmal nur keine Skitapne, so sind gorlich. Nur spitzma, die Balkie, ui, Balkie, wat ei. Geskrass, gaskunich, so kusig. Askunich ult, askundich, wie du zig olaskia. Genich leonaus, genegaske bug aus, so kutz ordlich. Als eigulisig, la kakdil, de i noch das. Zikulatus, absalt, liebzuts. Als Grund nach dem Kulchil alle Gemandas, gelieb Eich so alte Gemandas. Eich ist geschützt, nur schbeig ist sich der Kostat. Dicht Eich, die Geld auch ich geliebt zu tun, als Kunich auch, und es schbeig der Minute, die Leute sehen, wie es ist, das Leute der Minute dort, so die Gorlich. Get a tukem kwasta, tukem kwasta, tukem kwasta, tsutinu gitlapinu zizut. Gimel a falla yutsinu zahto agi tukem stai, zizut miskuts. Alla igul zik la kakdils, gimel tsigwalum skutsum skutas gila yuts, zki tukem kwasta lits. Ich gulukis achusnihi sil stan sil kwanats. Alla kuklach sa amma da. Tsk-tsk-oltch. Al kubach is kutsaltch alla amma da s-absula. Ayud s-kustlustan il ool du stantlumstanad. Tlanana kikib di yeyachim tsutsud gudzik. Yeyachmi di nid al aish tsutsud gwael kubach di nid. Tlapapski kikibs was, tlapaku tlapsku tzitin a maal tukski kikis, yalku baxa dae. Ti kudaya ill mynasil, ti amdi altu. Lib tutskulits gala tzigus tlustansil, tlustana ill. Ti tlamna llnu ti alli traich ala kutlaacht. Tzit gwydig ol tlustan ill. Ach tull ayudsna. Ach, chwys mords yn ysodd gwydig llystani. Aig satymas, aig cymyn llysnyn i chael ysodd gwydig all. Llynach, llynach, cychych ysodd gwydig. Dwi'n dweud chi o'r llysbynawyl i chwchysgi, wsgasgi cychys. Llaps llystani llysgi a cychys alldwch. Sych gomad o'r llamnas illtiall i alldwch. Ach, ich zu deich soll amas.
6: The story is about the Sninik that I'm going to tell. Long ago, there was a little girl who used to cry every night. Every night she would be crying, cry and cry, and the mother tries to tell her not to cry. But she never listened, she just cried. And one night she did the same thing again. She cried and cried. And then the mother said to the family of the house, she said, "Let's all leave her. Let's all go to bed and leave her," she said. "The Sninik will come and get her." And everybody went to bed, left the little girl. They sat around, where they sat around on a fire, and the little girl was left there. And while she was sitting there crying, she heard a voice that said, "Come to Grandma. You'll have some mountain goat fat." And the voice seemed to come from the wall. She cried and she heard it again. And while the Sninik was saying this to her, she was blowing on a knot hole. And blowed on the knot hole, and the hole got bigger until it was big enough for the little girl to go through. The little girl went toward the wall, and the Sninik grabbed her, pulled her out, and threw her in her basket. And she cried out and said, "This is the Sninik, she's got me," she said that. cried really loud, and so everybody heard her from inside, and they all got up, and they all tried to go out and follow the snimmit, but she had gone so fast they didn't even see her. And the snimmit went up, climbed up the mountainside, went to her home. Her home was a cave. And when they reached there, she sat the basket down and pulled the little girl out. And when she was outstanding, she looked around and she saw on the other end of the cave a little old woman was sitting down. And the snimmit said to the little girl, "I'll get you something to eat." And she did. She went and got something for her to eat. While she was busy getting the food, the old lady made a sign to the little girl with her finger and called her over. And the little girl went forward, and the old lady told her that if she gives you something to eat, don't eat it. And she gave her a little basket to put around her neck, hang it around her neck, and told her to pretend to chew the food and just pretend to chew the food and drop it into this basket. She told her too that if she eat the food, she'd be rooted.
1: Hi.
2: And the sign up of the New Hulk video.
0: We could see well, I tell shells what I suck was some shit.
3: 91.1 FM.
1: Hi.
7: Well, night to 68 victims. So last to get out horse, get my question name. What's on what? At last, which squalor I hold is so loot all. So, I look on this, the man says, if the cocht is the gernish, you're so loot, so who are all stoic. I stuck the cocht, Gehöpfehuis, wo so lotti lat, ja ich da ohne Kudach gesillu seiste. Ach, kolluke ille lau seiste, si ob alkot la auho, ja wo ich sa auho, ge so lot alto. Nachliwanigist, we could get to this mix, sadly, at Stuich. So we squalot, so lots of, say, at last, this mix at Arthur, at Stuich. Nashlewas, Hilkaihus de Cocht, no homes, our whore, and no homes, that would squit Gekena alam kemis auhua olchtut. Yan kila ihem skutstach. Na alam kemis auhua. Olchtut aistach. Yan kila ihem skutstach. Uhena kutstam stanalus. Se alaisastach. Nuskimis auhua, nuskimis anachalget. Botskutet aske okos. Janian kleichem, das trotzlichmen kleich, dem uns okos tut. Noch pachem tut, wo anachomat. Noch pachem nicht ist anachomat. Und gott sich etwas. Ich kam jetzt, dass das Kolumbst ist. Und die sind, die Trakotanke, die sind gleich. албаахлаад байж сколокт дискут сколокт тахт хэмжээс өгч сколокт тамаг алла ухас байж төгсгөл гэлт маш орч юмтай зэтэй код сэмс маяа осийтэн
5: Yeah. 91.1 FM.
8: Go get Joan up!
9: Boom! Joan! Yeah! Great rebound!
5: New Kalk Radio.
10: And this here is a Kusut song held by Skwalush. Skwalush, yadi see now. If you're listening out there, Skwalush. Stitwinit up and signing up. And thank you for allowing these songs to be shared. This here, Skwalush. Dom di suit daich. Hawaii.